0: భజలవైనా జగ్గులైనా జాహతియైనా దుర్మర్మదన్నా.
1: Dem ñaaxeen jaarna Darul Maoti fa jaare itam nee na oto bi jàll tuuti mu seen Serigne Abdoulaye Diop.
2: Si fekk ma fi fekk ma jógee lew na am li ma bëggoon doon ko fi lijjanti si bi ma ñëwee lijjanti bay génn nag tombanteeg wàttu sañ bi di agsi nee na sañ bi xool geesu gis ma daal di wax sabar ma taxaw. Mu daal di may def ni loxo mu daal di dem sa agsi.
1: Mu laaj ko ana waa lew na laaj ko itam lu muy dox mu ne ko daam lu mu fi doon lijjanti si rek. Mu wax ko ni ko su fekkee oto bi ndox mi dana ko matali nga bijjanti ma ñu jëm ñaaxeen Serigne Abdoulaye ne ko dana ko man.
2: Mu ne kon bijjanti ma loolu ma war ñoom ñaar ñu di fi ñëw. Lii may wax it sëñ Madou nee na lu mu ci xam lu ne Serigne Abdoulaye Diop ko nettali ginnaaw bu mbir yooyu yëpp xewee.
1: Ñu départ foofu wuti ñaaxeen

0: sant di len gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sant itam ñi ñu doon top
1: jerejeuf serigne cheikh fatma mom serigne mustapha basir ñu ngi lay sant baax di fatelat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci touba pont vico kon xamna rek ñu bayi len ngeen deglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay

teyit nañ gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow saxal bi li ci nek limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye am na ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su baba xamal yow momako yow kesse da ngay sentu ne yiw ba mu defan rek dina soti ko ci seen kaw ñom ñep da ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mu fayla ko kon ma yemane sama kaddu fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jaal di len sante tam tay jéglu tam ci kaddu bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh